0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: اول حمد

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
1: الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون،
0: ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ اولا

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ مثل

ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میں برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

خدا اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے، اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

0: صلى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں.

کافرو، تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
1: واہ!

0: حکیم.
1: انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے.

تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ وَقُلْ

اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ, تم میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو، اور مجھے سے خوف رکھو۔
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون،
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔
1: اَتَأْمُرُونَ

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

0: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْ

0: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔
1: وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔

0: اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی، اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔
1: وَإِذْ قُلْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

0: اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔
1: فجا

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

0: جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسى نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو. کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں.
0: وَإِذْ

0: تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

پھر اس کے بعد تمہارے دن سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون،
0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے؟
1: وَمِن

اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

0: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔
1: ثم انتم ہؤلاء تقتلون

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: ولق

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَا

اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔

0: على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے.

ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

0: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔
0: وَلَوْ

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔

اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔

کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے؟

تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے۔

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے کا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔
1: بلا۔

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ وَمَن

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔

اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وقال

اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔

وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کسی باتیں کیا کرتے تھے. ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں.

0: اسألوا عن اصحاب الجحیم.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پرسش نہیں ہوگی.

0: اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔
1: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔

0: اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ربنا

0: اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔
1: ربنا

0: الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
1: اے پروردگار ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے.

0: الصالحين.
1: اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحہ میں ہوں گے.
0: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين.
1: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں.

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔

بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔

اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

0: مسلمون
1: مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔
0: فَإِن

0: تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون۔
0: کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
1: قل اتو

0: ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔
1: ام تک

اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

0: یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی, ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی. اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم, طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا۔ حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کی ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون عزیز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سرعی عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جو کہ مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون عزیز مارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوجی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب اور انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سی غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبیلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کے لیے آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ غزوہ بدر کبرا اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا۔ غزوہ کا سبب، غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زینی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی میں رہ گئے. ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے ہے, اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی. سامعین, وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: Thank you.

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: کیا آپ نے اپنے بیٹے کی رویہ یا عادات میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے جیسے اسکول سے غیرحاضری کی وجہ پوچھیں تو ٹال مٹول کرتا ہے آج کل کچھ زیادہ پیسے تو نہیں مانگتا زیادہ وقت دوستوں میں گزارتا ہے بجھا بجھا سا رہتا ہے کوئی بیماری نہیں لیکن کمزور ہوتا جا رہا ہے کبھی نوٹ کیا ہے آنکھیں لال لال سی ہیں اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو یہ نشے کی علامت ہو سکتی ہے گھبرانے یا سختی کرنے کی ضرورت نہیں اسے جلد ڈاکٹر کو دکھائیے کہیں دیر نہ ہو جائے
3: This is a public service message from INL, MNC and UNODC.
4: Lahore's number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم سامعین, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی, پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. ہمارا پچھلے ہفتے سے جو موضوع چلا آ رہا ہے وہ تھا چند سوال اور ان کے جواب, اور اس میں ہم نے بات شروع کی تھی. پہلے ہی سوال پر یہ پورا پروگرام ہو گیا تھا جس میں ہم نے بات شروع کی تھی ڈاکٹر صاحب کے, یہ کانسیپٹ ہے کہ پورا قرآن بے کے نقطے میں. آپ نے اس پہ بڑی وضاحت فرمائی. اس میں ایک سوال میں سمجھتا ہوں رہے گی, اگر ہم اسی سے شروعات کریں. جنرلی یہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی سپیکر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, جس کو آپ موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں یا انسپریشنل سپیکر جو ہمارے معاشرے میں ہے, تو جب وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ صوفیانہ مزاج کے کی کوٹیشن سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ قرآن کو بیس نہیں بناتے, وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس سے بیس بناتے ہیں. غالباً اس میں زیادہ نرمی پائی جاتی ہے یا مزاج ایسا ہوتا ہے. اس پہ آپ کچھ تبصرہ فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
3: بڑا اہم سوال ہے جزدانی صاحب, اور واقعی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر اس شخص کو کچھ پریشان کرتی ہے کہ جو قرآن مجید سے اچھی طرح واقف ہے, کہ آخر قرآن کی آیات کیوں پیش نہیں کی جاتی اور صوفی بزرگوں کے اقوال کیوں پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ معاملہ کچھ پیچیدہ ہے, لیکن میں اس کو جتنا مجھے سادہ طریقے سے معلوم ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. مذہب ہے نا جس کو آپ مذہب کہتے ہیں, دین بھی ہم اس کو کہتے ہیں, یہ ہر انسان کی فطری ضرورت ہے. میری ہے, آپ کی ہے, ہندوؤں کی ہے, عیسائیوں کی ہے, یہودیوں کی ہے. یہ جو ہے نا مذہب بیزار لوگ اور ایتھیز, یہ تعداد میں کبھی بھی میجورٹی میں نہیں ہو سکتے. یہ ایک ایکسیپشن ہے. اب جب آپ کسی خاص معاشرے میں سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں, کہیے کسی خاندان کی روایات میں پیدا ہوتے ہیں, تو آپ وہی مذہب اختیار کر لیتے ہیں. یہ آپ کی مجبوری ہے. کسی ایک مذہب کو چھوڑ کر کسی نئے مذہب کو اختیار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو اب مسلمانوں کی یہ مجبوری ہے کہ ایک جانب تو وہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں پریزنٹ کریں. میں اس کو پازیٹیو انداز میں کہہ رہا ہوں, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ مجبوری سے مراد یہ کہ وہ اسلام ہی کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں, وہ اس پر کنونسڈ ہیں. لیکن دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو قرآن مجید کو کوٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بڑے سخت ہیں, اور قرآن ہی میں سے وہ ایسی باتیں پیش کر رہے ہیں جس میں سختی ہے, نفرت ہے, شدت ہے, انسانی جان کے حرمت کے لیے کوئی ان کے ہاں احساس نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب مذہب تو نہیں چھوڑا جا سکتا, اسلام تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو وہ اپنے اندر کے اس جذبے اور خواہش کا اظہار پھر ایسے کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے نام پر, جو ہمارے بزرگ ہیں, جو صوفیاں ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں خاص طور پر بہت کام کیا, ان کے وہ اقوال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین کو ہم سے زیادہ جانتے تھے نا, انہوں نے دین کا عرق, دین کی اسپرٹ بیان کی ہے, اور اس سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ سوال تو آپ نے نہیں کیا, لیکن میں ایک اور سوال کا اب جواب دے رہا ہوں. اس پہ آپ مزید بھی اگر آپ پوچھیے گا کہ یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ پھر کریں کیا, غلطی کس کی ہے, اور یہ آپ کے خیال میں اگر ایسے کر رہے ہیں تو ایسے نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو میں اس سوال کے بارے میں کہتا ہوں کہ بڑا اچھا سوال ہے, میں نے کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے, اور آپ جانتے ہیں اس جواب کو, کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والی, اس صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھیں, عقل استعمال کر کے سمجھیں, کریٹیکلی ایگزامن کر کے سمجھیں, تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی, آپ پر یہ حیرت انگیز خوشگوار انکشاف ہوگا کہ قرآن ہر طرح کے کسی دوسری سورس سے کہیں زیادہ بلند ہے, انسان دوست ہے, اللہ کی رحمت کی خوشخبری کو بانٹنے والا پیغام ہے, انسانی جان کی حرمت کو آخری حد میں بیان کرنے والا پیغام ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سے مسلمانوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو کہ جو ایک خاص دور میں اللہ کے عذاب کا بیان تھا، وہ عذاب کے جو قوم پر آیا، میں یہ بار بار کہتا ہوں اور اللہ نے عمر کی مہلت دی تو میں کہتا رہوں گا انشاءاللہ آخری دن تک، کہ اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے، سب سے بڑی ٹریجڈی میں پورے دنیا کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں نے قرآن مجید کی ان آیات کو کہ جو ایرا اسپیسیفک تھیں، ایک زمانے کے لیے تھیں، ان کو جنرلائز کر لیا۔ میں اس کو ٹریجڈی کیوں کہتا ہوں؟ دو وجوہات سے، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے تباہی مچی ہے، بندے مرے ہیں، کچھ ہماری غلطی کی وجہ سے اور کچھ اس کے ریئیکشن کی وجہ سے۔ دنیا میں جو ٹینشن ہے اس وقت، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، میں اس پہ کنوینسڈ ہوں۔ اور دوسری بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ قرآن، وہ اللہ کا پیغام کہ جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا تھا، اب ہم دنیا کے انسانوں کو پیش ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان کسی ایسے پیغام کو اللہ کے پیغام کے طور پر ماننے کے تیار ہو ہی نہیں سکتے جو نفرت، دشمنی اور انسانی جان کو تلف کرنے کو ایک دینی مقصد کے طور پر پیش کرے۔
2: ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس پروگرام کا نام ہی ہے چند سوال اور ان کے جواب، تو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔
3: الحمدللہ،
2: وہ چار پانچ سوال ایسے ہیں جو معاشرے میں بڑے اس کی ایک پرسپشن ہے، تو اس کے حساب سے ڈاکٹر صاحب، ایک ٹرم بولی جاتی ہے مکروہ، کہ جی یہ کام مکروہ ہے، مثلا کچھ حرام ہوتا ہے، جس طرح شراب نوشی ہے یا جوا ہے، اللہ نے کہا ایک گندے شیطانی کام ہے، ایک مثلا۔ اچھا، پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی چائے اور سگریٹ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، جس میں خمر نہیں ہے، جس میں نشہ نہیں ہے، چائے اور سگریٹ جتنا بھی پی لے نشہ نہیں چڑھتا اس میں، تو پھر انہوں نے بہرحال مکروہ کہتے ہیں، کیا یہ مکروہ کس زمرے میں آتا ہے، تو مکروہ کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے ڈاکٹر صاحب؟
3: دیکھیے، جو ہمارے فقہا ہیں نا، جنہوں نے دین پر غور کیا اور خاص طور پر جو دینی احکام ہیں ان کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام کیا، تو انہوں نے احکام کی کیٹیگریز بنائی۔ اصل میں تو آپ دیکھیں تو دو ہیں بڑی کیٹیگریز جو بنتی ہیں، بلکہ تین۔ ایک ہے حرام۔ حرام کیا ہے؟ وہ کام، وہ عمل جس کو اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ کریں گے، خدا کی حدود کو پھلانگیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے ہیں، اس کے لیے جواب دیں، سوائے اس کے کہ آپ توبہ کریں۔ ایک دوسری ایکسٹریم ہے فرض، یعنی وہ کام کہ جو اگر آپ کریں گے تو بڑی نیکی کا کام ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، آپ پہ کرنا لازم ہے۔ اب میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے، تو یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ درمیان میں ایک تیسری کیٹیگری بنتی ہے، بالکل بیچ میں۔ آپ اگر وہ جو ہے کنٹینیوم کا ایک تصور ہے، بعض اسٹوڈنٹس اس کو سمجھتے ہوں گے، کنٹینیوم ایکسٹریم ہے، ایک دوسری ایکسٹریم ہے، لیکن درمیان میں ایک آپشنز پاسبلٹیز کی ایک دنیا ہے۔ تو بالکل درمیان میں ایک تیسری چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مندوب، پسندیدہ، اور بھی اس کے لیے الفاظ ہیں، جائز، نہیں سوری نہیں مندوب نہیں، میں مندوب نہیں کہنا چاہتا، یہ غلطی ہوگی مجھ سے، جائز، جو الاؤڈ ہے، یعنی آپ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جائز کی جو دنیا ہے، جائز کی جو کیٹیگری ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یعنی دنیا کی اکثر چیزیں جائز ہیں۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ دنیا بھی ایک بہشت ہے، اللہ ہر کرم، کن نعمتوں کو حکم دیا ہے جواز کا، یعنی کتنی نعمتیں ہیں جن کو تو نے جائز قرار دیا ہے، تو یہ بھی ایک جنت ہے۔ سو یہ تو ہے درمیان کی کیٹیگری۔ اب اگر آپ اس پکچر کو سامنے رکھیں، آن ون ہینڈ حرام، آن دی ادر ہینڈ ایکسٹریم فرض، اور درمیان میں جائز، تو اب جائز سے جائیں آپ حرام کی طرف، تو درمیان کی جو کیٹیگری ہے وہ ہے مکروہ۔
2: ایک جائز، اگر آپ
3: حرام کی طرف جائیں تو یہ کنٹینیوم ہے نا، یہ ہے مکروہ۔ سو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کام، یعنی ایک بنیادی ڈیفینیشن یہ دی جاتی ہے کہ وہ کام جو اگر آپ کریں گے تو گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو اچھا کریں گے، بہتر کام ہوگا وہ۔ جیسے مثلا سگریٹ، اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک کمپلیکیشن ہے۔ یہ جو مکروہ کی میں نے ابھی ڈیفینیشن آپ کو دی، یہ ہے باقی دوسرے فقہا کی۔ حنفی فقہ جو ہمارے ہاں زیادہ پاپولر رائج ہے، اس میں پھر ایک اور اصطلاح آ گئی، مکروہ تنزیہی، یعنی جو کچھ حرام کے قریب ہے. سو اب حرام تو ہوگی نا وہ بالکل ایکسٹریم کیٹیگری. اور میں حرام کے بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات کہ حرام اور حلال یہ میں اس پر بڑا ریجڈ ہوں. آپ کہتے ہیں نا آپ ریجڈ نہیں فلیکسیبل نہیں, میں کئی چیزوں میں ریجڈ ہوں. حلال اور حرام یہ لفظ یا اللہ استعمال کر سکتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. ہم ان کے بتائے ہوئے حلال حرام کو بیان کریں گے, باقی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ہم کہیں گے یار ہمارے خیال میں یہ بھی اس طرح کی چیز ہے, اس لیے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم پر وحی نہیں آتی.
4: حقیقت بھی یہ ڈاکٹر صاحب
3: ایسا ہی ہے,
4: اللہ کی طرف ہمیں آنا چاہیے,
3: اسی طرح سے ہمبل ہونا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. خدا کے بندوں تم لفظ حرام استعمال کر رہے ہو حالانکہ یہ تمہاری رائے ہے, اور یہ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں اتنے عام لوگ کہتے ہیں یہ حرام حرام حرام. بھائی فور گاڈ سیک یار ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جاؤ اور آرام سے بات کرو. سو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے حرام یہ تو نہیں ہے سگریٹ بعض لوگوں کے نزدیک, لیکن یار یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ کوئی حلال ہے کوئی اچھی چیز ہے, تو وہ پھر اس کو حرام کے قریب لے جاتے ہیں. وہ باؤنڈری تو کراس نہیں کی, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار تو سگریٹ پی رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے ایسے جیسے شراب پی رہا ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اس کے لیے پھر ایک اصطلاح آ گئی مکروہ تنزیہی. اچھا میں بات کو ختم کرنے کے لیے میں لیفٹ سائڈ بھی چلا جاتا ہوں, میری وہ لیفٹ بنتی ہے پتہ نہیں آپ کی رائٹ بنتی ہو. یہ جائز ہے مباح اور ادھر ہے فرض, درمیان میں ہے وہ جو میں نے پہلے غلطی سے لفظ استعمال کیا تھا مندوب پسندیدہ مستحب ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا ہے آپ کریں گے تو ثواب ہے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے, فرض کریں گے ثواب ہے نہیں کریں گے تو گناہ ہے. یہ جناب پکچر کمپلیٹ ہو گئی.
4: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک سے واپسی پہ سلسلہ کا آغاز وہیں سے کریں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے.

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6
2: ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا 92.6 ایف ایم، ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی فرمائے تھے مکروہ کے بارے میں، آپ نے کافی تفصیلاً اس کے بارے میں بات کی. ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جس کو آپ نے بڑی اچھی ایک پوائنٹ اس میں فرمایا، وچ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ایکچولی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب آپ حلال اور حرام کی بات کریں، اٹ ہیز ٹو کم فرام گاڈ. آپ خود نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کی متعین کردہ اور ان کے رسول کی متعین کردہ چیزوں کو ہی حلال حرام کہنا چاہیے. آپ وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یو شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ بڑا اچھا آپ کا پیغام ہے ڈاکٹر صاحب. اسی سے ریلیٹڈ ایک ہے، میں کچھ بچوں سے گفتگو ہو رہی تھی، چھوٹے بچوں سے ڈاکٹر صاحب، مثلا 5 سال سے 10 سال کی بچی نے مجھ سے یہ سوال کیا، کیونکہ اس نے یہ سن رکھا تھا. تو سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا کتا شیطان کے تھوک سے بنا ہے، کیونکہ اس نے یہ سنا تھا کہ وہ ایک ناپاک چیز ہے. تو اسی طرح بیان ہوا تو وہ اس نے مجھ سے سوال کیا، اس پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ اس میں ایک لفظ ڈائیکوٹمی، ایک تضاد پایا جاتا ہے. کوئی کہتے نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ چھو بھی جائے آپ کو تو یو نو آپ کی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ سب سے بڑی بات یہ کہی جاتی ہے.
3: ایک تو خیر بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس طرح کی جو بیانات ہوتے ہیں نا، اس میں چاہے وہ بیان صحیح ہو یا غلط ہو، صحیح غلط سے مراد یہ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، قرآن مجید کا ارشاد ہو یا نہ ہو، یعنی غلط نسبت ہو، یہ استعارے کی زبان ہوتی ہے، میٹافوریکل. یو نو یہ ایسے ہی جیسے کہ یو نو آدمی کہے کہ بھائی یہ تو جلد بازی کے خمیر سے بنا ہے. یو نو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جلد بازی کا کوئی خمیر ہوتا ہے جس سے، مطلب جذباز آدمی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ویسے بھی کوئی مذہبی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یعنی مذہبی سٹیٹمنٹ سے مراد یہ کہ قرآن مجید میں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان کہ جو قابل اعتبار ہو، اس میں نہیں ہے. یہ لوگوں کی تعبیر ہے بات کو بیان کرنے کے لیے. کتے کے بارے میں اصل میں جو ڈسکشن ڈیبیٹ ہے، اس کی وجہ وہی سٹیٹمنٹس ہیں جو آپ نے بھی بیان کی، لیکن میں یہ بات اس پروگرام کے توسط سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب کسی دینی معاملے میں کوئی بات ہمارے سامنے آئے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دینی معاملات اللہ کا کلام قرآن مجید اب فیصلہ کن اتھارٹی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے اب یہ کسوٹی ہے، یہ میزان ہے. یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں بھی بیان ہوئی، اور جگہوں پر بھی بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب نازل کی. کیوں؟ لیحکم بین الناس، کہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفو فی، ان معاملات کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر تو یہ ہونا کہ کتے کا سرے سے بیان ہی نہ ہو قرآن مجید میں، تو چلیے پھر تو ہم کسی اور اینگل سے دیکھیں گے. دو جگہوں پر کتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت پازیٹیولی بیان کیا. اب اگر آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ رب العزت حکیم و دانا ہستی، انسانوں کی رہنمائی کرنے والا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ کتے کو اوائڈ کریں، اس کو ایک گھٹیا پلید نجس چیز سمجھیں. تو یار یہ دو پازیٹیو باتیں تو نہیں آنی چاہیے تھی، پھر تو الٹ ہونا چاہیے تھا نا. ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے 4، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب تم شکار کرنے جاؤ اور شکار کے لیے مثلا تیر چلاؤ یا غلیل چلاؤ یا جو کچھ بھی، اور تمہارے ساتھ تمہارا شکاری کتا ہو جس کو تم نے ٹرین کیا ہو، اور وہ تم چلاؤ اللہ کا نام لے کر، اور وہ تمہارے لیے تمہارا شکار منہ میں پکڑ کے لائے، اور تو کہیں سے نہیں لا سکتا نا، پنجوں سے تو نہیں پکڑتا، تو وہ تمہارے لیے جانور حلال ہے، منہ سے پکڑ کے لایا ہے وہ، اور وہ آپ کے لیے حلال ہے. دوسرا پازیٹو بیان سورہ کہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 18، جس میں اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف نوجوانوں کی سٹوری بتا رہا ہے جو نہایت شاندار سٹوری ہے, قربانی کی داستان ہے اللہ کی توحید کے لیے. وہ ہجرت کر گئے اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی اور اللہ نے ان کو خاص پروٹیکشن دی, اور ان نوجوانوں کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا, اور اس کو ایسے شاندار طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا پیر پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر, یعنی وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی سو رہا ہوگا کہ آنے والا آدمی روب میں اس پر روب تاری ہو جاتا اور بھاگ جاتا. اس کے بعد آپ ذرا پوچھیں لوگوں سے کہ یہ کتا گھٹیا چیز ہے, شیطان کی تھوک سے بنا ہے, ناپاک اور نجس ہے, یہ تمہارے پاس کہاں سے بات آئی؟ تو کہیں گے احادیث سے آئی ہے. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد قرآن مجید سے ٹکرا ہی نہیں سکتا. تو اصل میں ہوا کیا, جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے, ہوا یہ کہ میرے خیال میں دو چیزیں ہوئیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ایک یہ, ایک واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرہ مبارک میں, کسی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ازواج مطہرات تھیں, تو جس زوجہ محترمہ کے آپ حجرے میں تھے اس موقع پر جبریل علیہ السلام تشریف لائے, اور جب وہ آئے تو انہوں نے اندر آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے حجرے میں ایک کتا ہے, پہلے وہ باہر نکلے. وہ باہر نکلا تو آپ اندر آئے اور پھر وہ وہی کمیونیکیٹ کرنے کا سلسلہ ہوا. اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جبریل علیہ السلام نے یہ چاہا کہ کتا باہر نکلے تو وہی کو کمیونیکیٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو, جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم پروسیس ہونا تھا. کتے ویسے بھی ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دے وہ, وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہماری انفرنس ہے نا کہ اس کی ناپاکی کی وجہ سے یا کس وجہ سے تھا, تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا, میرا خیال ہے یہاں سے شروع ہوئی بات. لیکن ایک دوسری بھی قابل غور بات کہ وہ نہ آتے تو کتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر تھا. بھائی آپ یہ سوچئے, چھوٹا سا حجرہ جو ہے وہ کوئی پیلس نہیں تھا, چھوٹی سی اسپیس ہوتی تھی. تو ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا واقعہ جو معلوم ہوتا ہے مختلف باتوں کو سن کر کہ مدینہ منورہ میں کچھ کتے ایسے تھے جو ہوتا ہے نا وہ کیا ریبی کا ان کی مرض ہوتی ہے,
2: یہ سٹری ڈاگز تو نہیں
3: ڈاگز, نہیں وہ اصل میں سٹری ڈاگز بھی ظاہر ہے وہ ہے نا جاندار ہیں, ان سے بیماری پھیلتی تھی. ان کو جو باتیں بیان کی جاتی ہیں مارنے کا اہتمام کیا گیا. تو ٹھیک ہے, جو موزی چیز ہے اس کو تو آپ مار سکتے ہیں. تو میں نے گزارش, میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے. اچھا پھر حدیث میں بھی پازیٹیو باتیں بھی آتی ہیں کہ تین تو ایسے کتے ہیں کہ جو باقاعدہ

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیا سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں،

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

0: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.3.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.